شیشینچه شوخ کلنگ اخوال که خوشخال اتخ کن بشخال اینجش نتکی اینجش انچی پانسان بده تی قطن لو دیاس یا قطن خون کواله اترمیس نیل کنیک وی اختم تیاب تم داغویل اکان می نتیق انتم داغویل که ایستنا وقن چی باقبا ای دیاس می اکولون دای کاین قشتنا نخلا بکتورین ایجش چی آقوان شش اینجش انجش انچی خوله من داری خود خاقش علیه چی چی برطلت غنت خلالي البكتورين ايو تيك خبي باقي ناكلا بكتورين اي ديوس مي بركونا بروك ديوس اترابيسي بان تنتي خالن غويق تنتي انشي تنتي دقوال قوتن تلك ايل تيتلو تلاتي غوال ما تشبان كاني نخالي كايل تيتل بان تنتي قيم تنتي ای خیک اخشال دقیقش تا خود کوی، ای خیک اخشال پرشکیت خون کوی،

آشو تیکش کنچ خال برایت کش خال ما این وقت میان خوندیل اخسن تقوی خوندیل تو اترمیز اخسن تقوی خوندیل تو اخسن تا این زغاو کی قلقی ما تیلنیک اکتیم بخیا چی دیلیو مایی ما تیلونیک که ایتون شخال خونا اخ اینششن چی یختی اخو توت چوچ چی خو قاقاو دیو دیوس میو Dios mío, tae, kotlan mi alma tzapte, kotzatla, machitla tohungueltil, kankaltira jali. Dios mío, impona jali tuetzu ajo juntil, ajo ichi pura tuenasil, ajo Dios. Impon zinzea jali, que, caíxse na chitla yekel teatil, achi.